Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania. Opäť pri počúvaní rannej show vás víta Dejvo, to som Jano a dnes nás čakajú opäť ďalšie 3 hodinky plné skvelých informácií, skvelej hudby a samozrejme ale skvelého. Súťaž, dnes je všetko skvelé, lebo po víkende sme opäť spolu, počasie vyzerá veľmi fajn, jednoducho dnes bude dobrý deň. V to ja teda pevne verím. No a snad to máte rovnako, že sa tešíte na dnešný deň tiež, napriek tomu teda, že víkend už skončil. Tak ak nie, tak my sa pokúsime vám ho trošku zlepšiť, teda tú náladu vám doplniť a doplňať ju bude aj skvelá hudba, pretože o chvíľočku aj novinka v podaní Bebe Rexha a Davida Guettu. Ale rovnako príde aj J a jej H-A-P-P-Y. A čo takto Ale Farben, Graham Candy a Laos, môže byť tiež? No tak toto všetko a ešte oveľa viac v najbližších minútach. Ba čo? Flowers už v najbližších sekundách. Dobré ráno.

0: Sad Girls a Bebe Rexha a David Guetta práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. Úplná novinka, takto z nášho éteru. No a 8. jún to je aktuálny dátum. Aktuálny dátum je zvláštny jedným menom, pretože dnes oslavuje meniny Medard. Vy k tomu sa ešte povieme viac, ale podľa mňa každý pozná to slávne, známe Medardová kvapka, 40 dní kvapka. No ale okrem toho, že dnes teda máme takú dažďovú tematiku vďaka Medardovi, tak dnes je zároveň aj svetový deň oceánov. Takže vodu máme naozaj všade, kam sa pozrieme, a presne preto som sa rozhodol, že naša dnešná téma bude vodná. Hľadám všelijaké rôzne, dajme tomu, že trapasy spojené s vodou, pretože keď sa povie voda, voda je super do momentu, kým ju nemáte počlenky v obývačke, alebo v kuchyni, alebo no proste hoci kde nemá byť. Takže vodné trapasy, kedy ste niekoho vytopili, zabudli si, ja neviem, padol vám mobil do záchoda, alebo rôzne ďalšie veci, hadička praskla od vysávačky, alebo umývačky, alebo práčky, som chcel povedať, tak toto mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. A ja sa už teraz teším na vaše správy.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Tie najkrajšie veci sú častokrát práve tými najjednoduchšími. Neo spieva Simple Things, no a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. No a pred chvíľočkou som hovoril o tom, že dnes 8. júna oslavuje meniny Medard. Medard má germánsky pôvod a jeho význam je mocný a udatný. No ale Medarda poznáme, aj keď teda nie je ich veľa na Slovensku, ktorí sa tak stále volajú, že ako kvapkača, ako proroka dážďa, nazvime to. Medardová kvapka 40 dní kvapka. Ale prečo to je práve 40 dní? Tak to je otázka, ktorú si kládli podľa mňa aj naši predkovia, keď ešte nemali úplne všetky meteorologické nástroje. A vraj to je preto, lebo teda európski meteorológovia to volajú európsky monzún. V júni sa pevnina práve v Európe teda rýchlo ohreje, ale oceán je ešte studený a tento teplotný rozdiel vraj vťahuje veľký vlhký oceánsky vzduch na náš kontinent, čo spôsobuje daždivé obdobie. Takže naši predkovia skutočne nemali meteorologické radary, ale mali pozorovanie a za tie roky vypozorovali, že proste okolo Medarda sa nejak často začína akože že zvlhčovať, priam až zmokrovať počasie. No tak Medarda do kvapka 40 dní kvapka a tu je vysvetlenie, prečo práve Medarda. Teraz niekedy to môže prísť.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Najlepší mix hudby aj takto krátko pred pol siedmou počúvate ešte stále, no a ranná show sa pomalička listo blíži do ďalšej polhodinky. Dnes sa vás pýtam celé ráno na vaše vodné, stočné, nie samozrejme, na vaše vodné preklepy, trapasy, kedy sa vám niečo stalo a dostala sa voda tam, kde nemá byť. Ja viem, že to znie ako taká abstraktná téma, ale každý z nás podľa mňa pozná moment, kedy tak trošku niečo vytopil. Nehovorím, že hneď susedov, ale svoju vlastnú kúpeľňu, veď prečo nie? Tak toto mi dajte vedieť a o tomto mi dajte vedieť aj v najbližšej polhodinke a aj potom neskôr až do 9. na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a ja vám teraz ukážem, čo nás čaká v najbližšej polhodinke z hudobnej stránky. Je tam aj Bastille, Save My Soul. Ale takisto je pripravená Isabella Rossa. A o svoje sa hlási aj Wow Wow Wu. Konkrétne Heartbeat sa volá skladba, tak zostávajte s nami, počúvajte aj naďalej a poďme aj na počasie vlastne, to si dajme tiež. Takže ešte raz 8. jún, Medarda dnes. No a dnes ale predpoveď jasná až polooblačná, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána rovnako ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej aj dnes bude teplo. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spíši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 23. Vietor to nebude žiaden a ak náhodou bude, tak len slabý, premenlivý do 20 km za hodinu.

0: Zayn Lovelace Diss práve teraz z nášho vysielania. 6 hodín 44 minút aj pár sekúnd k tomu príjemné počúvanie Rádia Viva ešte stále, veď pred chvíľočkou sme začali, no a dnes rozoberáme takú vodnú tému. Prečo? Pretože Svetový deň oceánov a pretože medardová kvapka. Proste voda sa dnes spojila vo viacerých úrovniach a na viacerých frontoch. No a u Peťa, ktorý nám poslal, ako tradične Peťo zvykne posielať prvú odpoveď na dnešné vysielanie, asi taký skorý ranostaj ako ja, tak toto je niečo, čo sa podľa mňa akože stáva v každej domácnosti, to stalo aspoň raz, u mňa rovnako tiež. A je to také uletené, no s vodou spojené. Tak idem čítať správu. Boli sme čerstvo presťahovaní, došli mi tablety do umývačky riadu. Hovorím si, vedie to to isté, nalial som tam poctivú dávku klasického saponátu a zapol. O 20 minút neskôr mi z dverí z umývačky vylízla pena do celej kuchyne. Vyzeralo to tam ako na Ibize. No Peťo, tak ja som rád, že ty to, Peťo, bereš ešte takým tým, že príjemným, funny spôsobom, pozitívne, pretože ja keď som sa mi toto stalo, tiež som si hovoril, že však to musí byť to isté a tiež som sa veľmi rýchlo naučil, že toto isté ani zďaleka nie je, tak ja som používal trochu iné slova ako Ibiza a party. No tak ak máte aj vy rôzne príbehy, zažitky takéto spojené s vodou, možno trapasy, možno keď niečo nevyšlo, keď sa voda dostala tam, kam nemala, tak mi dajte vedieť a ja vám poviem už v ďalšej hodinke to, prečo by ľudia nemali, ak si náhodou zamočia telefón nejakým spôsobom, ho hádzať do rýže, ako sa to hovorí. Rýža nie je cesta a ja vám poviem prečo, len počúvajte ďalej. Zostaňte s nami.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show na rádiu by vás stále s vami príjemné počúvanie nášho vysielania aj krátko po 7. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes máme mokrú tému, pretože, no dobre, jednak sa môžeme premostiť na dovolenky, hej, pomaličky, ale to ešte nie je úplne, dnes je totiž to Medarda a viete, ako to je s Medardom, že Medardová kvapka, 40 dní kvapka, aj dnes predpovede povedali, že bude trošku ku večeru riziko nejakého dážďa, no a zároveň do toho je aj Svetový deň oceánov. No tak voda sa na nás valí z každej strany, dúfam, že dnes hlavne v prenesenom slova zmysle nepotrebujeme úplne ten dážď, aj keď možno by poľnohospodári povedali niečo iné. No v každom prípade ja sa vás pýtam na tie vaše vodné zážitky a trapasy, momenty, kedy vám napríklad spadol telefón do záchoda. Toto sa vám stalo? Lebo mne sa to stalo. No a keď takýto telefón zo záchoda vytiahnete, tak čo urobiť ako prvé? Dáte ho do misky s rýžou? Lebo tak si to videli na internete? No tak toto nerobte. A prečo? Ja vám poviem už o malú chvíľu. Zostávajte s nami. Ranná show pokračuje ďalej a Dáša ju bude sprevádzať. Dáša teraz myslím po hudobnej stránke. Inak som tu ja som Dejvo. A rovnako si dáme aj Fisher a Rain. No vidíte, je tam ten dážď aj v našom playliste. Toto nemôže byť náhoda. Náhoda? Nemyslím si. No a rovnako príde aj Jelly Roll. Tak, ako sa hovorí, nech sa dobre počúva. Počúvate rannú show na rádiu Viva a užívajte si toto ráno spolu s nami. Bez dažďa, ale o daždi.

0: Našou dnešnou témou je voda. No a voda v každom uhle pohľadu, ja som hovoril o tom, že keď si človek väčšinou akože obleje, zaleje, utopí mobil svojím spôsobom, tak čo vám prvé napadne? No, pozeráte sa na všetky tie svojpomocné DIY videá, ktoré hovoria o tom, že ľudia proste majú hádzať po zamočení telefónu mobil do misky s rýžou, pretože áno, tak sú niektoré také vtipy, ktoré už sú na hrane, dnešnej dobe na hrane nejakého rasového urážania alebo čo, ale pointa je, že teória hovorí, že tá rýža vám vlhkosť z toho telefónu vysaje. Ale pozor, ono to vlastne je tak, akože je to pravda, hej, ale aj tí odborníci a výrobcovia mobilov varujú, že to je ten najhorší možný nápad. Rýža síce saje vlhkosť, to je pravda, ale škrobový prach, ktorý má na sebe, na svojom povrchu, sa z nej dostane do portov telefónov a tam spolu s vodou vytvorí niečo ako lepidlo a tým pádom mobil zničí úplne. Je oveľa lepšie mobil vypnúť, nechať ho na vetranom mieste, použiť malé vrecká s tým silika gélom, ktoré máte v krabiciach od topánok a v neviem čom všetkom, pretože práve tie sú tie, ktoré vás zachránia pred pokazeným telefónom. Rýža nie je úplne dobrý nápad.
1: Ranná show s Daveom. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky rádia.

Tak, priatelia, my ideme ďalej, 7 hodín 16 minút aktuálny čas. No a dnes máme taký zvláštny deň, kedy sa nám stretávajú dve súťaže. Tak ja vám poviem najprv o tej, ktorá bude dnes vrcholiť, pretože my pre vás máme už od minulého týždňa, takto v pondelok som ju začínal a takto v pondelok ju... Nie ja, ale Zuzka Čimová, trošku jej závidím, tak Zuzi, pozdravujem, ak počúvaš takto skoro ráno, ju ukončí túto súťaž. No a súťaž konkrétne v rámci spolupráce s Ebenika Coffee. Perfektná slovenská prážiareň z Modry dokonca, takže túto toť za Bratislavou pár kilometrov, ale teda oceňovaná naozaj vo svete. Najrôznejšími oceneniami ako Great Taste alebo World Taste Awards, dokopy tých cien viac ako 30, ktoré získali za svoje kávy. No a čo oni robia, tak to sú kávy najrôznejších druhov, bez kofeínové, tie sú akože úplne samozrejme. Do toho ale teda robia aj také heavy, také roasty, ktoré sú akože ťažko pražené, silno pražené na espresso. No a potom aj light roasty na prekvapkavanú kávu plné chuti, a kde môžete objavovať také tie iné príchute kávy ako len tú horku. No tak jednou z vecí, ktorú môžete vyhrať, je napríklad samotná káva Columbia Felice Medellín, specialty coffee s jemnými oteňmi, orieškou, mliečnej čokolády a kaká. V rámci, aj práve táto káva získala ocenenie World Taste Awards. Do toho môžete vyhrať aj profesionálnu konvičku na napeňovanie mlieka, do toho šálku, kde môžete robiť latte art. No a prečo teda o tom hovorím? Pretože celý tento set, čo som vymenoval, sa volá latte art set, zahŕňa ešte aj videonávody od priamo profesionálnych baristov, ktorí vám povedia, ako si spraviť latte art. No a vy už budete mať vďaka Ebenika Coffee všetky inštrumenty na to, aby ste si ho spraviť mohli. No tak nech sa páči, traja z vás získajú takúto cenu, a hovorím to preto, že u Zuzky Čimovej teda o nejakých, koľko je 7 hodín, tak o nejakých 8 hodín táto súťaž vyvrcholí plus mínus. To znamená, že ešte stále je šanca a čas sa zapojiť, tak sa zapájajte a ja budem držať palce trom z vás už dnes popoludní.

Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

Tak toto bola Tyla Zara Larsson, She Did It Again, práve teraz dohráva z nášho vysielania 7 hodín 28 minút, aktuálny čas, no a dnes stále naša mokrá téma, ak máte aj vy čím prispieť a zažili ste nejaké strápnenia, trapasy alebo rôzne mikro alebo aj makro nehody, spojené s vodou, dajte mi o tom vedieť na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp. No a odo mňa teraz je informácia o tom, aká skvelá hudba bude v ďalšej polhodinke, pretože skvelá rozhodne bude Babe No Money, Lil Freak. No a rovnako príde Kelani a Fold It.

A ani to nie je všetko. Noah Kahan a Doors môže byť tiež. Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania. Počúvajte Rádio Viva, počúvajte aj naďalej a počúvajte aj počasie, pretože aj to bude dôležité, aj to bude možno pre dnešný deň pre niekoho rozhodujúce. Tak čo, Medard prinesie svoje kvapky? Poďme sa na to pozrieť. Počasie. 8. jún, aktuálny dátum, no a dnes počasie je celkom jasné, aspoň z úvodu dňa. Jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, no a naďalej dnes bude teplo. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji, Hornom Spíši a krajnom severovýchode okolo 23, no a vietor ten nebude vôbec žiaden, alebo ak áno, tak len slabý, premenlivý do 20 km za hodinu. Ja len pripomeniem, že dnes ešte celkom fajn, naša mapa Slovenska z hľadiska meteorologických výstrah je celá zelená, ale od zajtra, a to znamená, že pozor aj v dnešnej noci, dávajte si na seba pozor, keď budete putovať po vonku v noci, pretože bude platiť od zajtra výstraha pred búrkami, a to výstraha prvého stupňa pre celé západné aj stredné Slovensko, len východ bude uchránený, takže dnes pekne, čakajme horšie.

0: s kamarátom v Taliansku sme si dali výzvu zaplávať až k bojke. No a presne sme už boli, tak neviem, že 20 metrov od bojky a vtedy nás dobehli hasiči, čo to sú, plavčici na vodnom skútri a že či nám nešibe, že v dobe odlivu my ideme k boji, ako sa dostaneme naspäť, tak teda, že nejdete chlapci k žiadnej bojke, aj keď to už bolo na dosah, idete pekne naspäť za nami, tu sa chyťte plaváka, dali plavák za vodným skútrom a brali nás domov, lenže ja som to nejak nepochopil. A ja som sa postavil, teda akože vo vode, hej, za ten plavák. Nie z boku, ale za plavák. No a nejak mi nedošlo, že keď akože skúter sa zapne, tak pod ním vzniká celkom slušný prúd vody. A moje plavky som chytil v poslednom momente, už som ich nemal ani na sebe, ale teda som ich chytil ešte ako odchádzali do ďaleka, to znamená, že ako náhle nás títo plavčici priviedli naspäť, naspäť k súši, tak všetko som aj prvé naobliekať, plné piesku, gate potom boli a no, akože zvláštna situácia. Neviem si predstaviť, čo by som robil, keď som tie plavky stratil v tom mori, lebo to by bol akože trapas nad trapasy.
1: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every day. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Príjemné počúvanie rannej show aj krátko po 8. Vítajte pri rádiu Viva, vašich rádioprimáčoch. Ja som Dejvo, pozdravujem srdečne. No a ešte hodinku pozdravovať budem aj s našou dnešnou témou. Naša dnešná téma, vodné katastrofy. Takže všetky momenty, kedy ste niekoho vytopili, niečo utopili, alebo bola voda tam, kde nemala, napríklad uprostred obývačky, tak mi o tom napíšte dnes na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja idem samozrejme dobre hrať. Nile Horan, už o malú chvíľu. End of an Era sa volá skladba. A takisto Big X The Plug a Post Malone prídu. No, dnes bude všetko len nie cold, lebo proste do 30 stupňov dnes. Teplé počasie, aj keď teda s možnými búrkami na záver. No a Felix Jen príde tiež. A toto stále nie je všetko, ale tak vy, ktorí nás poznáte, už dobre viete, že skvelá hudba, tá je tu s nami stále. No a súťaž. Dnes začína aj nová súťaž, tak o tej si povieme viac už v ďalšom stupe. Zostávajte s nami, ranná show.

0: Tak toto bol Niall Horan.
1: A my ideme súťažiť, priatelia, opäť. Dnes som hovoril, že nás čaká taký zvláštny deň, kedy budú súbežne dve súťaže prebiehať u nás na Instagrame Rádia Viva. Rádio Viva podtržník.sk, tak sa voláme. A toto je súťaž, ktorá je naozaj že veľkolepá, pretože korejské doplnky, zdravé, výživové, everydays sa volajú, everydaze, takže nie everydays ako každý deň, ale everydaze. Hráme o týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi s autom a plnou nádržou, alebo o auto na celý august. Ako sa vám toto páči? Páči sa vám to? No tak máme dve ceny, ktoré budú, alebo o ktoré sa bude hrať celý týždeň do najbližšieho pondelka. Pardon, až do 22. júna, takže dlhšie ako do pondelka. No a budeme hrať o jednak loď na týždeň Mary Fisher 895 s plnou nádržou, ktorá bude kotviť v Rogoznici v Chorvátsku. A na prelome júla a augusta vás zoberie na dovolenku. Rovnako ale budeme hrať aj o Opel Zafira na týždeň s plnou nádržou, presne na to, aby ste sa k tej lodi mali ako dostať. A ak nemáte úplne radi, že morské dovolenkové zážitky, tak stále tu je ešte bonusová výhra, a to konkrétne Opel Astra s plnou nádržou na celý august 2026. Takže podľa mňa sa rozhodne oplatí. Súťažte spolu s nami. Ak náhodou vás netankujú takéto výhry, tak tankujte aspoň zdravé potraviny. Ešte raz Everydays, výživové doplnky, ktoré sú z Južnej Koreji a podľa mňa rozhodne stoja za povšimnutie. everydaze.sk, taká je Instagramová stránka naturfit s y.sk, tak tam tieto produkty nájdete. Nech sa páči, súťažte u nás na Instagrame. Všetky podmienky sú vypísané tam a ak chcete vyhrať dovolenku s kamarátmi, dajme tomu, na lodi, tak toto je unikátna možnosť, ako to mať vlastne len za pár klikov.

0: Bella Kay, I love it, the love it, the love it, the love it. Tak sa volá skladba, neopakujem sa zámerne, priatelia. No a my ideme ďalej v rámci našej ranej show, a to konkrétne opäť do našej dnešnej témy vodohospodárskej a vodotrapáckej alebo strápňovacej. Tak poďme trošku teraz na Zuzku, pretože ona nám napísala tiež: môj vodný trapas sa stal u mňa na záhrade. Kúpili sme automatické zavlažovanie trávnika, išla som si sadnúť na terasu s kávou a v pekných šatách, že si užijem ráno. Zabudla som, že o 7:00 je nastavený štart. Jeden ten ostrkovač bol namierený presne na tú stoličku, kde som sedela. Káva v keli, ja mokrá do nitky a môj muž za oknom umieral od smiechu. No tak áno, toto sa volá, Zuzi, plne automatizovaný ranný budíček. Kávu si nakoniec predpokladám ani nepotrebovala však.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

Tak toto bol Robbie Williams, nabombený, All My Life. Ja mám pocit, že tento chlap nikdy nezostárne. Tak ak súhlasíte, tak súhlasíte, ak nesúhlasíte, tak nesúhlasíte. Je to ale niečo, čo je opäť podložené vedeckými faktmi. A je to niečo, čo podľa mňa poteší každého jedného z nás, pretože ak spomíname vodu, a dnes celé ráno riešime vodu, medardovú kvapku, deň oceánov a tak ďalej, tak možno ste si aj vy všimli, že každý jeden z nás znie, keď si spieva v sprche, oveľa lepšie, ako keď si spieva hoci kde inde. Viete, čo myslím? Že aj tí ľudia, ktorí naozaj fakt, že zle spievajú, tak v sprche zniejú podstatne lepšie. A toto má, prosím pekne, vedecké vysvetlenie. Totiž to dlaždičky v kúpeľni a spolu samozrejme aj s tými kvapkami, ktoré tam nejakým spôsobom sú a dopadajú a trieskajú tam, jednoducho odrážajú zvuk a vzniká veľmi zvláštna ozvena, ktorá sa teda vo zvukársky nazýva reverb. Je to aj druh efektu, ktorý zvukári vedia ovládať. No a práve táto ozvena žehlí našu falošnú intonáciu a dodáva hlasu silu a hĺbku. No tak vlastne kúpeľňa je také každého vlastné súkromné nahrávacie štúdio, kde si nič nenahráte, ale minimálne zniete podstatne lepšie ako v skutočnosti. No tak preto sme mali toľko hviezdnych rôd v rôznych spevackých súťažiach, pretože asi viacerí spievali do sprchy a mysleli si, že im to ide. No a potom prišla tá krutá realita bez kachličiek a bez kvapiek a bolo vymaľované. No ak plánujete maľovať, dnes ešte môžete, pretože vám to zaschne. To bol mostík, čo? Poďme na to počasie. 8. jún, aktuálny dátum, no a jasno až poloblačno dnes, avšak popoludní už prechodne oblačno a prechodne môžu popoludní prísť aj prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej bude teplo s predpovedanými teplotami 25 až 30 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 23. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a bezvetrie alebo len slabý, premenlivý na východe prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.

0: DJ Snake a Bipolar Sunshine nám dnes takto 20 minút pred 9. ukončujú rannú show na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem. No a dnes sme sa rozprávali celé ráno o vode. Voda je všade okolo nás. A teda dúfam, že tá čistá voda okolo nás minimálne na tom Slovensku bude čo najdlhšie. Voda ale nie je vždy ideálna, obzvlášť vtedy, keď nastane situácia, že sa nachádza na mieste, kde nemá byť. No a presne tieto vodné trapasy, či už vaše, alebo pokojne aj vašich známych, sme preberali dnes celé ráno. No tak trapasy už na teraz, že dosť. Ja sa teším na vás opäť zajtra, 6 až 9 hodina je náš spoločný čas, toto budeme aj spolu s Doroty. No a súťaž, tak na to nezabúdajte u nás na Instagrame Rádia Viva, aj jednu, aj druhú. Jedna začala práve teraz, druhá bude dnes skončiť, ale ešte chvíľku bežia súčasne, tak sa zapojte aj do jednej, aj do druhej. Ešte raz Instagram, Rádio Viva, @SK. No a čo vás ešte dnes čaká, tak to je samozrejme lunchtime. Po 12. hodine opäť trojhodinovka s Tomým Juríčekom, no a po 15. hodine daytime, to je zas trojhodinovka so Zuzkou Čimovou, takže nebudem tu dnes sám, ani vy sami nebudete a potom opäť zajtra takto spolu sa stretneme. Normálne sa nám, že kruh uzavrí a cesty spoja. Aké paranormálne. No, tak odo mňa už na teraz naozaj všetko. Majte krásny deň a ešte posielam skvelú hudbu. Už malú chvíľu aj The Offspring. Ale rovnako aj Charlotte Carden. Alebo aj Hozier, Too Sweet. A ja už nemám čo dodať. Ja už sa musím len usmievať, túto mám naozaj rád, tak hádam aj vás, naša hudba chytá za uši. Užívajte deň a čaute zajtra.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk.

Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
4: Every Days.
5: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Rádio Viva.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva.

Sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: 12. hodina, pondelok 8. jún, štartujeme Lunchtime.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
0: Také rytmicky resko sme sa rozlúčili s tou hodinou 11. a s prvou polovicou dnešného dňa, prvého dňa v tomto pracovnom týždni. A myslím, že sa to prudko hodilo do tej atmosféry, ktorá nám vládne najmä v exteriéri. Horúco, slnečno, no jednoducho letne. Tak verím, že si vychutnávate deň a že som nikoho teraz nerozčúlil. Pokiaľ ste teda na pracoviskách, tak verím, že vám to ocipá, že si toho slnka ešte budete môcť dnes aj čo to užiť. No a užívať si budete môcť aj s nami, pretože štartujem aktuálne Lunchtime. No a dnes to bude zaujímavé, pretože nielen, že si vyhodnotíme jednu našu súťaž, ktorá prebiehala od minulého týždňa, ale spúšťame aj ďalšiu súťaž, takže ja si myslím, že vy súťaživo chtiví si prídete na svoje a verím, že poteším samozrejme aj výhercov z toho celého prebiehajúceho súťažného týždňa. No ale viac si povieme o tom samozrejme neskôr. V Lunchtime je aj o tom, že si hráme skvelú hudbu a budeme tak pokračovať aj naďalej. Tom Grennan, Before You, tak toto vám posielam na začiatok dnešného Lunchtime k vašim obedom. Dobrú chuť z Rádia Viva.

0: Ja som dnes tak začal a odštartoval dnešný lunchtime, že vonku máme nádherné letné, typicky letné počasie, vysoké teploty, slnko, spotených ľudí, odľahčených myslím tým oblečením ľudí a vyzerá to naozaj dobre. Vyzerá to tak, že by ste chceli zobrať nafukovačku popod pazuchu a ísť niekam na vodnú hladinu alebo na kúpalisko, užiť si to. A o tom je to leto, že to je splet takých rôznych maličkostí, ktoré my ľudia zbožňujeme na tom lete. A ja chcem vedieť, že ktorá je tá maličkosť, ktorá baví najmä vás. To znamená, pýtam sa vás dnes, čo je vaša úplne najobľúbenejšia letná maličkosť. Či je to napríklad tá vychladená maličkosť v zmrzlinovom kornútku, už ste si dali dnes zmrzlinu alebo nanúk, alebo ešte nie. Alebo je napríklad tá možnosť zobrať tú nafukovačku a aj si trošku polebediť niekam na jazero, kúpalisko alebo štrkovisko. To je úplne jedno, dajte mi o tom vedieť, nalaďme sa trošku letne a hlavne vychutnávajme si. Aj takto 8. jún. 12. hodina, 18. minúta, to je presný čas a ja vás pozdravujem z lunchtimeu a Rádia Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

dnes hovoríme o tých maličkostiach počas leta, ktoré vás dokážu naozaj potešiť, tak ja si myslím, že aj hudba patrí k ním a toto je typická letná záležitosť, o ktorú sa postarali chalani z Red Hot Chili Peppers a ich Californication. Počuť budete, ale aj toto. Toto je Neo a jeho Simple Things. Poteší určite aj Purple Disco Machine a ich Heartbreaker.

A dnes vo veľkom rozprávame o tom, aké máme parádne letné počasie, tak sa poďme pozrieť na to, či nás čaká nejaká zmena alebo nie. Ideme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Pozdravujem z Lunchtimeu a Rádia Viva. V noci bude jasno až polooblačno, postupne miestami, ale až oblačno, no a ojedinele sa pripravme na prehánky. Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov, ale čaká nás bez vetri, alebo bude fúkať iba slabý vietor. No a ako bude zajtra, polooblačno až oblačno, od západu postupné ďalšie pribúdanie oblačnosti, no a ojedinele, popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, aj nejaké tie búrky, ktoré môžu byť, pozor, intenzívne. Bude ale veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. No a spočiatku bude fúkať slabý, postupne prevažne južný vietor v rýchlosti 5 až 30 km v hodine a neskôr popoludní sa zmení na západne až severozápadný vietor, pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

0: Iva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Presný čas je 12 hodín aj 43 minúty a v tomto momente vítam u nás v štúdiu Rádia Viva aj marketingovú a PR riaditeľku spoločnosti Zoznam a kariéra Katarínu Tešla. Katka, vítaj, ahoj. A ideme sa rozprávať o zaujímavej príležitosti, ktorá čaká na mnohých návštevníkov, ktorí budú na východe Slovenska, a to hovorím o metropole Slovenska, tentokrát Košice, pretože sa ideme rozprávať o Kariéra Expo. A teraz pokiaľ ľudia náhodou netušia ešte stále, aj keď neverím, že takí niektorí sa nachádzajú medzi nami, že čo Kariéra Expo je, tak ako by si to charakterizovala?
2: Ahoj Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. A Kariéra Expo je tu už 5. rok a my sme veľmi radi, že sa to ujalo aj v ďalších krajských mestách, čiže už sme boli v Nitre, v Žiline a tentokrát prichádzame do Košic, ešte nás čaká Bratislava a tiež Banská Bystrica. Mm. Je to vlastne veľtrh, nie len teda pracovných príležitostí, ale akýchkoľvek príležitostí nájsť si novú prácu, ale aj možno nejakú motiváciu, možno seba realizovať sa, pretože tam budeme mať aj sprievodný program. Takže návštevníci sa to 10. júna majú určite na čo tešiť.
1: Ty si to povedala teraz už za mňa, ja som sa ťa chcel automaticky opýtať, že vlastne kedy, ale teda nie je to dnes, nie je to zajtra, ale pozajtra. Takže tí, ktorí ešte nemajú možno na stredu nejaké tie plány, tak teraz už vedia, že ako môžu tieto plány svoje využiť. Kde sa bude konkrétne Kariéra Expo konať?
2: Bude to v Kultúrparku v Košiciach, takže my sme tento rok zmenili priestory, tak sa už na všetkých tešíme.
1: Tak a keď hovoríme, že na všetkých sa tešíme, tak kto každý je vítaný na tejto akcii? Pre koho je vlastne Kariéra Expo určené?
2: My sme to vôbec ako keby nekoncipovali v závislosti od nejakého veku, ale ja si myslím, že je to určite vhodné podujatie pre každého, kto chce rozšíriť svoje obzory. Čiže je to samozrejme pre mladých ľudí, ktorí prichádzajú iba na trh práce, absolventov, potom ľudí v aktívnom veku, ktorí chcú možno tú svoju prácu, s ktorou nie sú spokojní, zmeniť. A samozrejme aj pre starších ľudí, pre mamičky s deťmi, ktoré tam častokrát prichádzajú, pretože sa už obzerajú po nejakých nových pracovných príležitostiach na trhu.
1: No a čo budú môcť návštevníci na Kariéra Expo zažiť?
2: No, tak okrem toho, že teda na dvoch pódiach bude prebiehať celodenný program až do večera, tak si budú môcť nájsť novú prácu, to nezabudnime, pretože zhruba 30 vystavovateľov tam bude ponúkať rôzne pracovné pozície a samozrejme, že si budú môcť napríklad skonzultovať svoj životopis, čo majú dobre napísaný, možno už aj zrealizovať priamo na tom mieste pracovný pohovor, lebo aj to sme zažili, že niektorí ľudia odchádzali už s pracovnou ponukou priamo z tohto nášho podujatia Kariéra Expo.
1: Povedz mi prosím ťa ešte, a to je informácia dôležitá pre tých, ktorí možno aj teraz pozorneli a hovoria si, že OK, v stredu mám čas, prídem sa pozrieť, treba sa nejak špeciálne zaregistrovať dopredu, alebo stačí prísť na miesto a tam všetko vybavia ľudia.
2: Áno, vstup je zdarma a nájdu to títo ľudia, ktorí chcú prísť, čiže návštevníci na našom webe karieraexpo.sk, kde sa stačí iba zaregistrovať a ešte dokonca môžu aj vyhrať hodinky Apple Watch, takže určite každého pozývame, aby prišli 10. júna do Kultúrparku do Košic.
1: Katka, ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. A teda ja poviem takto za mňa, že vidíme sa teda v stredu v Košiciach, pretože na jednom z tých pódií, o ktorom si hovorila, vás budem programom sprevádzať aj ja. Budú tam teda zaujímavé diskusie s veľmi zaujímavými hostiami, nielen z toho takého kultúrneho prostredia, ale aj s veľa odborníkmi, takže je sa určite na čo tešiť, pretože sa máte veľa čoho naučiť. Katka, ďakujeme veľmi pekne a želáme pekný deň. Ahoj.
2: Ďakujem.
0: Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+ a Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Gabčekom. My sme sa počas minulého týždňa aj v Lunchtime rozprávali o tom, že pokiaľ už nastane tá doba, že dochádza energia, čo je celkom typické aj takto o 13. hodine, tak treba si dať čo no dobrú kávu. A ešte dokážete nabrať nejakú tú energiu, napríklad keď niečo vyhráte. Čo keby sme tieto dve veci spojili? Tak ako som avizoval už niekoľkokrát, čaká nás vyhodnotenie celotýždňovej súťaže a ja si myslím, že niekto z vás si naozaj pochutí na kvalitnej dávke kofeínu, ale však o tom si povieme už o malú chvíľu viac. Ideme vyžrebovať tých z vás, ktorí sa zapojili do súťaže a určite sa potešia. Samozrejme stále platí, že v Lunchtime vám hrám aj skvelú hudbu a stále sa môžete vyjadrovať napríklad na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe k našej dnešnej téme 0917259820. Ktoré maličkosti, ktoré letné maličkosti vám robia skutočnú radosť? No a určite poteší aj toto Benson Boone a jeho Beautiful Things od nás z Rádia Viva.

0: Skvelá skladba Rehab, All My Life, 13 hodina aj 14 minút. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. V Lunchtime minulý týždeň napríklad Peter Juhas prišiel povedať o svojich novinkách nielen v tom hudobnom živote, ale aj osobnom. No a napríklad v rannej show sme mali možnosť privítať Linu Majer, tak ak chcete si vypočuť aj tieto rozhovory, tak navštívte YouTube Rádia Viva. No a keď už sme pri tých sociálnych sieťach, tak nezabúdajte na Facebook alebo Instagram, stále platí aj WhatsAppové číslo 0917259820. Pýtam sa vás na tie maličkosti v letnom období, ktoré vám robia skutočnú radosť, tak píšte. Pozdravujem z Lunchtimeu na Vive.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

budeme hrať v druhej polovici tejto hodiny. No, to vám poviem o malú chvíľu, ešte taká malá ochutnávka toho, čo nás čaká, neminie. Aspoň takto, hlasovo-zvukovo, budeme žrebovať z tých z vás, ktorí ste sa zapojili do skvelej súťaže na našom Instagrame počas uplynulých 7 dní. No a troch výhercov očakávame, takže dozviete sa ich mená v závere tejto hodiny, takže je sa určite na čo tešiť, pokiaľ ste sa zapojili do súťaže, tak buďte v pozore. No a teraz ešte ďalšia ochutnávka toho, čo si budeme hrať. Už o chvíľu aj tieto skladby. Lunchtime na Vive, Jess Glyn a Enough. Some fan, Olivia D.

teraz aj ochutnávka zajtrajšieho počasia. V noci bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele aj nejaké tie prehánky. Teploty 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7. Čakáme bez vetria, alebo bude fúkať iba slabý vietor. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, útorok bude polooblačno až oblačno, no a od západu nás čaká postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Pozor, ktoré môžu byť aj intenzívne, bude ale veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov Celzia, no a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Spočiatku bude fúkať slabý, postupne prevažne južný vietor v rýchlosti 5 až 30 km/h.

0: Rádio Rocko. Pondelok, 8. jún, 13. hodina, 40. minúta. Ja som sa mimoriadne tešil na dnešný deň aj kvôli tomu, že troch z vás odmením. Vy ste totiž to mohli počas uplynulých dní od minulého pondelka, od minulotýždňového pondelka súťažiť na našom Instagrame, a to o latte arcet od Ebenika Coffee, elegantný balíček pre domácich baristov, milovníkov kapučína, všetkých, ktorí si chcú z prípravy kávy urobiť malý, veľký rituál. V balení nájdete všetko, čo potrebujete na vaše začiatky s latte art. A áno, možno to bude vyzerať ako na mnohých tých internetových videách na začiatku, ale ja vám sľubujem, že pokiaľ budete konzistentní, pokiaľ sa tomu budete venovať, budete sa snažiť, tak o malú chvíľu návštevu alebo svojho draju alebo svoju dravu potešíte krásnou, nádhernou, vizuálne pútavou šálkou dobrej kávy. A o tom Ebenika Coffee je, o kvalitnej, kvalitnej, prémiovej, chutnej, voňavej káve. No tak poďme na to, poďme odozdať nielen výberovú zrnkovú kávu Colombia Feliz, Medellín, ale aj profesionálnu nerezovú konvičku, takisto porcelánovú kapučino, šálku. No a ešte pozor, pretože v tom balíku nezabudajte na to, že nájdete QR odkazy na videonávody, v ktorých vás profesionálny barista prevede základmi latte artu, aby ste vedeli, že ako na to, a ja verím, že to potom pôjde. Takže ja tu teraz mám pred sebou všetky vaše komentáre z Instagramu, teda je vás takmer 1000, takže krásna účasť, poďme žrebovať, ja budem chodiť hore, dole prstom, hovorte mi stop, ďakujem veľmi pekne, takže ideme na to, dobre, ideme sa do toho pustiť, no a začneme. Ja šúcham displej telefónu a Instagramových komentov a hovorím stop. Teraz prvou výherkyňou je Rony Salová alebo Šálová, takže gratulujem. Šúcham a hovorím stop. Alenka Chovancová je druhou výherkyňou a šúcham. Same dievčatá sa zúčastňovali zatiaľ. Šúcham stop. A toto je Haja Sova Zuzana alebo Haja Sova Zuzana. Takže blahoželáme, samozrejme, my vás kontaktujeme. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste sa krásne zapájali do tej našej súťaže a že si teraz nie sami, pozor, lebo káva chutí najlepšie, pokiaľ ju pijete s niekým, že si budete môcť vychutnávať aj takéto krásne výhry od nás. Takže súťaž z Ebenika Coffee tým pádom v tomto momente ukončená. Ja vám želám ešte pekný pondelok 8. júna a ešte raz blahoželám výhercom, na zdravie potom.
1: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

Rubikom. Minule som sa pýtal známych, že prečo sa tešia na leto a oni jednoznačnú odpoveď mali, že lebo melóny, a to je už teraz celkom tá sezóna, kedy melóny nám začínajú a vy si viete vychutnovať aj túto obľúbenú dobrotu. A toto je jedna z tých maličkostí, ktoré ľudia majú na lete naozaj radi. A ja sa vás dnes pýtam na tie, ktoré máte radi na letnom období vy. No, počasie máme typické letné, aspoň teda dnes, zajtra sa to už trošku zhorší. Nič nám to nebráni v tom trošku fantazírovať o tom, že aké je to leto pre nás úžasné a čo na ňom vlastne zbožňujeme, či je to zmrzka, či je to letná hudba, či je to, ja neviem, nejaký ten pobyt pri vode a letné dovolenky, pobyt u babičky na záhrade, nejakých ovocných sadoch alebo čokoľvek iné, tak chcem o tom vedieť a môžete sa vyjadrovať na Facebooku, Instagrame alebo WhatsAppe Rádia Viva 0917259820, tak to je to číslo WhatsAppu sem k nám, na ktoré môžete písať, posielať správy akéhokoľvek iného charakteru, to znamená, že aj hlasovky, aj videá, fotografie, pokiaľ to chcete povýšiť na takúto úroveň. No a ja vám aj v tejto, to znamená 14. hodine, som pripravený výborne hrať. Okrem toho vám prezradím, že do akej ďalšej dvojtýžňovej súťaže sa môžete zapojiť, pretože dnešným dňom u nás opäť štartuje ďalšia súťaž, ktorej môžete vyhrávať skvelé. A môžem povedať pokojne, že aj letné ceny. Tak ostaňte s nami a vychutnávajte si napríklad aj toto Shabuzi, Mal Smith, Blink Twice od nás Rádia Viva.

0: Balíčekom. Jednu súťaž sme si uzavreli pred malou chvíľou a jednu dnešným dňom spúšťame. A ja vám už teraz hovorím, že je sa na čo tešiť, pretože vy môžete súťažiť z Everydays o týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi s autom a plnou nádržou. No, musíme si to pekne, krásne všetko jedno po druhom vysvetliť, pretože tých výhier je tu niekoľko, ale teda najprv si predstavme produkty Everydays, pretože sú to funkčné, vegánske a moderné produkty, ktoré podporujú tvoju krásu, rovnováhu a ešte aj pohodu, jednoducho úplne, že každý deň, a sú to produkty určené na každý deň, a keď hovorím, že podporujú aj tú pohodu, tak takú pohodu si môžete dopriať potom na dobrej dovolenke. A o tom všetkom to všetko je. Povedzme si ešte, že čo budete mať v balíčku od Everydays, ktorých získate 10, a je to 10 balíčkov produktov Everydays, ktoré môže získať niekto z vás. Budete tam mať nápoje, sú to nealko nápoje vytvorené z prírodných príchutí ovocia, bylín a korenín, ktoré obsahujú iba 30 až 50 kalórií na porciu, takže aj pre vás, ktorí si toto strážite, tak si myslím, že môžete byť v pohode. Teraz dôležité je povedať, že sú úplne bez alkoholu, bez lepku, čiže celiatici si prídu na svoje a sú 100% vegánske, bez pridaného cukru, takže je sa na čo tešiť. Potom tam budete mať kolagénové koniak žele s vitamínom C, to je dobrota, na ktorej si ja celkom fičím, a pokiaľ máte radi kombuchu alebo kombuču, ako ju mnohí volajú, tak kombuču v prášku nájdete v týchto balíčkoch. Takisto vy sa teraz pýtate, že ako vlastne táto súťaž prebieha a o čo pôjde. Tak od 8. júna, to znamená od dnešného dňa, môžete súťažiť a vyhrať všetky tieto fantastické ceny, o ktorých si ešte povieme. A ja si myslím, že to leto, ktoré máme pred sebou, dokážete tým pádom zmeniť na nezabudnutelný zážitok. No a pozor, väčšinou sme zvyknutí, že súťažíme týždeň, ale tentokrát budeme súťažiť 2 týždne, takže aj veľa času na to, aby ste sa zapojili. Do 22. júna budeme súťažiť a 22. júna v rannej show s Daveom sa dozviete aj mena výhercov tých hlavných výher. A teraz, hlavná výhra je Opel Zafira, vrátane plnej nádrže na jeden týždeň. Loď Mary Fisher 895 s plnou nádržou v termíne, pozor, od 29.7. do 5.8. v Rožnici v Chorvátsku. Loď zároveň slúži ako komfortné ubytovanie pre 4 osoby. Čiže budete mať akože brutálne leto, ak toto vyhráte. A ešte tu máme bonus, pretože ak nevlastníte kapitánsky preukaz, tak zabezpečíme vám profesionálneho kapitána. Ja len také malé upozornenie, nárok na cenu vzniká výlučne výhercovi a cenu nie je možné previesť ani postúpiť inej osobe, len aby ste vedeli, že o čo ide. Potom tu máme bonusovú výhru, a to je Opel Astra s plnou nádržou pri odozdávaní na celý august 2026. No a toto sú teda výhry, ktoré vyžrebuje Dejvo, ale okrem toho, tak ako som povedal, tu máme 10 denných výhier, 10 balíčkov produktov Everydays a štýlový merch k tomu. No, ak sa strácate, nebojte sa. Ja vysvetlím všetko, že kde môžete nájsť. Ale povedzme si ešte o tom, že kde môžete súťažiť a ako treba súťažiť. No samozrejme na našom Instagrame. Takže sledujte Instagram radiovivask, sledujte Instagram everydays.sk, píše sa to everydaze, aby to každý z vás vedel nájsť, ale však my vám to tam dáme do súťažného postu, aby ste to vedeli bez problémov nájsť. No a označte v komentáre osoby, s ktorými by ste chceli si užiť všetky tieto výhry, ktoré som vám spomínal. No tak povedali sme si úplne všetko, ešte raz môžete vyhrať autíčko s plnou nádržou na týždeň, konkrétne Opel Zafira, loď Mary Fisher 895 s plnou nádržou na týždeň, alebo potom Opel Astra na celý august 2026, alebo teda 10 balíčkov produktov Everydays. Viac informácií nájdete na našom webe radioviva.sk. Držím palce, stojí to za to sa zapojiť. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

už o malú chvíľu sa pozrieme na zajtrajšie počasie, ešte predtým ukážka toho, čo si budeme hrať. James Arthur a Embers. Lavagans a ich princezna Princess of the Light. Ale aj Mando Diao. Skladba s názvom Dance with Somebody. No a teraz aj pohľad na zajtrajšie počasie. Pozrime sa najskôr na noc, bude jasno až polooblačno, ale postupne miestami až oblačno a ojedinele aj nejaké prehánky. Najnižšia nočná teplota 17 až 12, miestami v údoliach 12 až 7. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, no trošku sa nám to počasie pomení, bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, s tým treba počítať jednoducho. No a ojedinele popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia, aj dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré budú aj intenzívne. No a bude ale veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, takže husté leto už. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia.

0: Toto je ináč dosť dobrý náklad. Čo povieš, Robin Schulz a jeho Embers?
1: Tomu verím.
0: No ale už som to zahral ja, ale ty budeš mať úplne iné pecky vo svojom vysielaní a to už sa prihovárame Zuzi Čímovej, ktorá je tu v štúdiu Rádia Viva, pretože Daytime o malú chvíľu odštartujeme o 15. a ja už viem tú tému, ktorú dnes budeš rozoberať, mimoriadne sympatická priateľstva.
1: Áno, áno.
0: Čo s nimi?
1: Aj dĺžku priateľstva dnes ma bude zaujímať, že aké najdlhšie priateľstvo vlastne vedia ľudia vo svojom okolí mať. Máš nejaké také, že ultra dlhé, že?
0: Ja si myslím, že áno. A je to mimoriadne špecifické a ja si myslím, že aj unikátne priateľstvo a schválne hovorím priateľstvo, pretože nie je to iba kamarátstvo, a navzájom si hovoríme, že je to brother from another mother, hej, čiže je to taký môj bráško, ktorý nie je pokrvným bratom, ale poznáme sa dlhšie, ako sme na tejto planete. Si predstav. A to teraz nie je žiadna špiritualita ani nič podobné. Naše maminky totiž to chodili na tehotenské cvičenia, keď nás čakali, hej. No a potom boli sme kamoši, sme boli v jasliach.
1: Aha.
0: Boli sme najlepší kamoši už v škôlke.
1: Okay.
0: Boli sme najlepší kamoši, pretože sme bývali dva činžaky od seba, čiže celé to dospievajúce detstvo a takto. Potom sme dokonca sa stretli opäť na Gimply, síce v rôznych triedách a doteraz to priateľstvo trvá, aj keď teda už žije on aj v inom štáte, ale teda stretávame sa, navštevujeme sa, fungujeme spolu naďalej. No a zajtra bude mať tento môj brother from another mother 40 rokov, hej? Čiže,
1: unbelievable.
0: Čiže on je ten skorší z nás, ale teda nás to čaká.
1: A to sa ako dá, veď ty máš 50 už, či nie? Počkaj, 55, pardon, Bražko.
0: Doteraz som ťa mal rád a chcel som si ešte s tebou pokecať, ale nie, ja až na konci mesiaca oslavujem 40, takže mňa to ešte počká chvíľu. Príjemné vysielanie ti želám. Ahoj, čau, čau.
1: Čau.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime. Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny slnečný pondelok prajem a pozdravujem na každý jeden kút Slovenska, kde nás máte aktuálne naladených. Tak dnes nám v kalendári svieti a usmieva sa na nás číslo 8, takže 8. jún meniny oslavuje Medard a možno poznáte aj tú starú pranostiku Medardova kvapka, 40 dní kvapka. No a vznikla preto, pretože kedysi ľudia verili, že ak na Medarda prší, daždivé počasie sa môže natiahnuť na niekoľko týždňov. Našťastie meteorológovia dnes používajú o niečo presnejšie metódy a teda dnes to vyzerá celkom pozitívne, celkom letne vonku, aj keď musím uznať, že nasledujúce dni vyzerajú tak, že čiastočne by sa tieto pranostiky mohli aj naplniť. Ale dnes to je na letnej vlne, tak dúfam, že ste aj vy na letnej vlne, že táto nálada prišla aj k vám a hádam k nej aj náš playlist dopomôže. Tak aj o toto sa budem starať nasledujúce 3 hodinky, tak si ich poďme spoločne užiť. Začína sa Daytime u nás na Rádiu Viva. Zuzana pozdravuje.
0: Rádio Viva. Talk me down. Tell me everything's alright. Call me back. Say that it's all in my

0: pondelkového Daytimeu sme si hrali novinku Kygo, Dante Minsky a Heaven on Your Mind. Taká príjemná náladovka, čo poviete. No a hneď takto z hurta krátko po 15. idem na vás, povedzme, že s mierne bizarno motivačným okienkom. Tak predstavte si ľudia, že pôjdete do obchodu, uvidíte regál plný šampónov a z reklamy na vás pozerá Dwayne The Rock Johnson. No, na tom by nebolo nič až tak zvláštne, samozrejme, hej. Keby tento človek, ktorý teda nepropagoval všetky prípravky na vlasy, nebol plešatý už tak dlho, že už si ho vlasmi vlastne ani nevieme predstaviť. No a práve tento bizarný fakt si všimla jedna influencerka a natočila video s odkazom, ktorý teda niesol nasledujúce posolstvo. Nevzdávajte sa svojich snov, pretože The Rock predáva šampón a kondicionér, hoci je plešatý. No, toto video sa okamžite stalo virálnym a nazbieralo, prosím pekne, viac než 5 miliónov lajkov. A ak sa pýtate, čo na to samotný The Rock, tak odpoveď bola nasledovná. Namiesto urážania sa si zo seba vystrelil ešte viac, odpovedal videom v dlhých vlasoch a napísal, že ho ten vtip rozosmial a že aj poloboch s nádhernými vlasmi občas potrebuje skrátka šampón. No najvtipnejšie na tomto celom je, že toto sa vôbec nestalo v rámci jeho osoby, teda poprvýkrát, keď svoju značku, ktorá ponúka rôzne kozmetické produkty pre mužov, uviedol na trh v roku 2024, sa ľudia pýtali presne rovnakú otázku. Prečo kupovať šampón od chlapa, ktorý nemá ani vlas? No, ale tak vidíte, zdá sa, že marketing funguje dokonalo, ešte je z toho aj milá, pekná, úsmevná kauzička na sociálnych sieťach. Takže nie je o čom a priatelia, nezabúdajte na jednoznačné posolstvo z tohto príbehu. Neprestávajte snívať. No a ja navrhujem, poďme si spoločne zasnívať aj s Kristínou Trans nášho playlistu. Čo vy na to?
1: Rádio Viva.

0: 15 hodín 18 minút. Krásny pondelok prajem, priatelia, a budeme sa v tejto chvíli rozprávať o jednej dive, ktorej meno je stále viac známe, stále viac populárne. Ja sa priznám, že nepatrím úplne do takého toho typického charakteristického fanklubu, ale zaujíma ma pozorovať celý tento nejaký fenomén okolo, hádajte koho? Áno, áno, bude to Taylor Swift. No a ona teda už dávno nie je len spevačkou, ktorá píše pesničky o láske a o rozchodoch. Taylor je dnes vlastne taká hudobná korporácia v trblietavých šatách, ak by som ju mohla takto nazvať. A teraz sa podržte, čo vám poviem, pretože podľa magazínu Forbes je aktuálne absolútne najbohatšou hudobníčkou v histórii, pretože jej majetok sa odhaduje na 2 miliardy dolárov a veľký podiel na tom má aj The Eras Tour, teda najúspešnejšie koncertné turné všetkých čias, úplne že všetkých. Lenže na tomto príbehu je práve najzaujímavejšie to, že Taylor nebohatla len tým, že vypredala štadióny. Ona si doslova vybojovala späť vlastnú svoju hudbu. A to bolo vtedy teda, keď prišla o práva na prvých 6 albumov, namiesto teda Tichého zmierenia, ktoré by možno nastalo u niektorých iných umelcov, sa rozhodla ich nanovo nejakým spôsobom nahrať a oživiť a práve tým poriadne zatriasla naozaj celým hudobným priemyslom. No a pointa, po rokoch sporov si teda v roku 2025 svoje pôvodné nahrávky odkúpila späť, čiže príbeh Taylor Swift dnes vlastne nie je len o miliardách, ale aj o tom, že niekedy najväčší hit nie je len pesničkou, ale to, že si vezmete späť kontrolu nad vlastným menom. A to je celkom taký, že ako sa to teraz hovorí medzi mladými, že flex, také niečo. Takže toľko aktuálne informácie o Taylor Swift a aktuálne informácie v rámci počasia, tak tie si povieme už o pár minút, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
6: Every day.
7: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Everydays. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

15 hodín 31 minút, Bruno Mars and Rose a ich APT sme si hrali z dnešného daytimeu na rádiu Viva. Imagine Dragons si hráme už o chvíľu. Konkrétne túto pecku Radioactive. No a z dnešného daytimeu napríklad aj LSOM Pendulum a Fate.

Nabudíme a nakopneme do toho nového pracovného týždňa. No a k tomu nám dopomôže samozrejme napríklad aj Celeste Buckingham. Jej Never Be You si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, tak poďme na ňu. Tak počas celého dnešného dňa je prevažne jasno až polooblačno, neskôr môže byť prechodne oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, denná teplota však dosahuje maximálne až 30 stupňov. Zajtra nás čaká veľmi teplý deň, spočiatku bude jasno až polooblačno, od západu však postupne pribudne oblačnosť, no a popoludní sa najmä na západnom Slovensku môžu objaviť prehánky, búrky, ojedinele aj intenzívnejšie zrážky. Denné maximá vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe okolo 25 a vietor bude väčšinou slabý až mierny. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

0: pondelkového daytimeu Coldplay a ich Feels Like I'm Falling in Love. Absolútna fantázia pre uši, čo poviete. Dúfam, že aj pre dušu. No a podobne dobre budú znieť aj nasledujúce správy, ktoré vám poviem, pretože ešte pred pár rokmi by niečo podobné znelo ako dokonalý námet pre dobrý sci-fi film, ale dnes je to realitou a je to super, pretože vedcom sa opäť podarilo dosiahnuť naozaj niečo veľmi výnimočné. Muž, ktorý bol po úraze ochrnutý a odkazaný na invalidný vozík, dokáže totižto opäť stáť a chodiť. Pomáha mu pritom systém elektronických implantátov prepojených s umelou inteligenciou, a teda úplne konkrétne táto technológia funguje tak, že zachytáva signály teda priamo z mozgu, AI ich v reálnom čase prekladá a následne posiela pokyny implantátu pri chrbtici, ktorý aktivuje sval nôh. Predstavte si, nie je to úžasné? No inými slovami, vytvára akýsi digitálny most vlastne medzi mozgom a telom, ktorý teda po úraze prestal fungovať. No vedci hovoria, že ide o jeden z najväčších pokrokov v oblasti neurotechnológií za posledné roky a zatiaľ síce nejde o bežne dostupnú liečbu, no ukazuje, že to, čo sme doteraz poznali len povedzme z nejakých vedecko-fantastických filmov, sa postupne stáva súčasťou aj skutočného života a to je absolútne fenomenálne. Toto je taký presne ten moment, keď si človek uvedomí, že umelá inteligencia nemusí len písať texty alebo generovať obrázky, ale môže niekomu doslova pomôcť postaviť sa na vlastné nohy. A to je celkom že silné, čo poviete. Tak dúfam, že vás aj táto správa potešila podobne tak ako mňa a že vás poteší aj náš playlist v nasledujúcich minútach. Už o chvíľočku Kylie Minogue, no ešte predtým Pnau and Medúza.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: 16. hodina odbila, tak priatelia, vítajte v druhej hodinke dnešného pondelkového daytimeu. My už sme si teda aj v uplynulých minútach spomínali fakt, že dnešný 8. jún patrí, alebo by teda mal patriť našim najlepším priateľom, pretože dnešný deň je teda deň najlepších priateľov, nielen takých tých bežných, hej, s ktorými sa raz za čas uvidíme, ale tých najlepších. Inak vedci z University of Kansas vypočítali, že na vznik takého toho skutočného blízkeho priateľstva potrebujeme približne 200 hodín spoločného času, čo teda nie je úplne málo. Takže ak máte niekoho, koho považujete za najlepšieho kamaráta, tak je dosť možné, že ste spoločne strávili aj viac času než s niektorými príbuznými, čo je celkom taký, že zaujímavý fakt, čo poviete. A rovnako je zaujímavým faktom aj to, že osamelosť môže byť pre naše zdravie podobne riziková a škodlivá ako fajčenie. Takže myslím si, že toto všetko potvrdzuje to, že mať okolo seba naozaj také tie práve správne priateľstva je naozaj mimoriadne dôležité. Takže vás trošku dnes vyzývam, poďte sa spoločne s nami zamyslieť nad tým, ako dlho poznáte vášho najlepšieho priateľa vy, alebo teda ako dlho trvá toto vaše najlepšie a najbližšie priateľstvo. A pokojne, ak mu aj chcete niečo pekné odkázať, tak dnes je ten správny čas a môžete tak už aj v tejto chvíli urobiť napríklad na našom Facebooku Rádia Viva, alebo sa mi môžete ozvať sem k nám do štúdia cez náš WhatsApp na číslo 0917259820, tak smelo do toho, budem sa tešiť na vaše reakcie.
1: Rádio Viva.

0: Naša novinka Olivia Rodrigo a jej song The Cure. No a novinkou je ľudia vydávať sa v poslednej dobe aj že dvakrát po sebe, dokonca aj hneď dva víkendy po sebe, pretože zdá sa, že jedna svadba niekedy naozaj nestačí. Toto si povedala minimálne teda speváčka Dua Lipa, ktorá stihla povedať áno už druhýkrát. Tak po tom súkromnom obrade v Londýne, ktorý sa konal len v kruhu najbližších, nasledovala teda oveľa veľkolepejšia oslava na talianskej Sicílii. Speváčka a herec Callum Carner si tak dopriali druhé svadobné oslavy, tentoraz za účasti naozaj že širšej rodiny, priateľov a viacerých známych osobností, a bolo to naozaj mimoriadne veľkolepé. Takýto model je inak medzi celebritami čoraz populárnejší, najprv teda skôr taký ten komornejší obrad, ďaleko od objektívov, fotografov, a až potom tá veľká party, na ktorej sa oslavuje vo veľkom štýle. No a v prípade Dua Lipy sa pritom hovorí o oslavách naozaj za milióny eur, takže ak máte aj vy pocit, že jedna svadba je niekedy málo, tak Dua práve ukázala, že sa to dá aj dvakrát, aj keď treba povedať, že obyvatelia Palerma voči týmto pompezným oslavám, no, vyjadrili taký, povedzme, že nesúhlas, aj sa dosť tak vyhranili niektorí, takže sa to nezaobišlo úplne bez problémov, ale hádam, že to novom manželom neprinesie nič nepríjemné a museli s tým trošku aj tak nejakým spôsobom rátať vzhľadom na tie talianske nátury. Takže ak už máte za sebou svadbu a premýšľate nad tým, že či nejakým spôsobom zbúchať ešte aj tú druhú, možno je práve toto vhodná inšpirácia, čo ja viem. No a vhodná inšpirácia aj čo dobre si pustiť, tak to nám prináša náš playlist The Weeknd, Playboi Carti and Madonna a ich Popular práve teraz z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

Tak to nejako znie letná nálada. Topic Firebow, DML and Nico Santos a ich buddy z dnešného daytimeu u nás na rádiu Viva 2 minútky pred pol piatou. My si budeme samozrejme dobrú hudbu hrať aj naďalej, aj aktuálnu predpoveď počasia skontrolujeme už o pár minút, ale ešte predtým poďme si teda dať názornú ukážku toho, čo nás čaká v rámci nášho playlistu. Strangers už o malý moment a rovnako aj niečo z našej domácej slovenskej produkcie. Mark Dan, Dani Slovak a ich Freedom. No ešte predtým príde Offenbach. Skladbu Miles Away si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Počas celého dnešného pondelka je jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Počas celého dnešného dňa však bude aj naďalej veľmi teplo do 30 stupňov. Zajtra nás čaká mimoriadne teplý deň, spočiatku bude jasno až polooblačno, od západu však postupne pribudne oblačnosť. Popoludní sa najmä na západnom Slovensku môžu objaviť prehánky, búrky a ojedinele aj intenzívnejšie zrážky. Denné maxima vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude okolo 25, no a vietor bude väčšinou slabý až mierny, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

0: Úžasne talentovaný Ed Sheeran, jeho skladby skrátka vždy našu dušu potešia. Však budete so mnou súhlasiť. Skeleton sme si hrali z dnešného Daytimeu u nás na rádiu Viva. No a jedným z takýchto umelcov, ktorého skladby a tvorba vedia našu dušu potešiť, je jednoznačne aj Paul McCartney, ktorý sa vo veku 83 rokov rozhodol urobiť niečo, čo sa mnohým umelcom nepodarí ani raz za život. Nahral totižto album, ktorý kritici označujú za jeden z jeho najlepších solových počinov za posledné 10 ročia. Jeho novinka je teda jeho prvým solovým albumom po viac než 5 rokoch a je mimoriadne osobná. Paul McCartney sa v nej vracia do svojho detstva v povojnovom Liverpoole, spomína na rodičov, prvé hudobné zážitky a rovnako napríklad aj na časy, keď bol John Lennon len kamarát z vedľajšej ulice a nie svetová legenda. To znie úplne crazy, čo poviete, a myslím si, že veľmi pekne sa to teda vie odzrkadliť aj v tej hudobnej nejakej reprodukcii od Paula McCartneyho. No a názov albumu teda odkazuje na skutočnú ulicu v Liverpoole a ústrednou témou sú práve tieto spomínané spomienky. Sám Paul McCartney dokonca povedal, že často premýšľa, či nepíše len o minulosti, ale potom si povie, že o čom inom by mal vlastne písať. A možno je na tom najkrajšie práve to, že aj človek, ktorý napísal stovky hitov a zmenil dejiny hudby, dnes nachádza inšpiráciu v takýchto na prvé počutie v obyčajných spomienkach na detstvo. Je to mimoriadne osobné, mimoriadne také, dovolím si povedať, že až intimné, a ja len dodám, že on má 83 rokov a to, ako v tomto veku a potom všetkom, čo má za sebou, dokáže tvoriť a že je jeden z najviac fenomenálnych žijúcich umelcov aktuálne, je naozaj dôvod na to, aby sme si to teda nejakým spôsobom vypočuli. Tak pokojne dajte vedieť, či sa tak chystáte urobiť, no a my si budeme hrať výbornú hudbu aj naďalej.
1: Rádio Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Priatelia, tak máme tu 17. hodinu a to znamená, že otvárame poslednú spoločnú hodinku v rámci dnešného Daytimeu, ktorá je na veľmi priateľskú tému, pretože dnešný 8. jún patrí všetkým priateľstvám. Dnes je deň priateľstva, ako sme si už niekoľkokrát teda povedali. A preto sa vás pýtam na jednu vec, kedy, respektíve ako dlho trvá vaše také najbližšie priateľstvo, ale je vám asi jasné, že nemyslím takéto bežné, že si občas zavoláte, čo ako sa máš, ale naozaj to blízke, také veľmi, veľmi dovolím si povedať, že až najlepšie priateľstvo. A v chode mi naozaj musím povedať, že veľmi pekné reakcie, veľmi sa z nich teším. Napríklad Lenka mi napísala, že s mojou najlepšou kamarátkou sa poznáme už 27 rokov. Chodili sme spolu do škôlky, prežili prvé lásky, svadby a dokonca aj rozchody. Niekedy sa nevidíme mesiac, ale keď sa stretneme, je to ako by sme sa rozprávali ešte včera. A takto nejako to podľa mňa má vyzerať. Napísal mi teda napríklad aj Andrej, ktorý teda sa podelil so svojím najdlhším priateľstvom, ktoré trvá 18 rokov. A nie je to o tom, že by si písali každý deň, ani by sa kontaktovali nejako veľmi pravidelne, ale presne o tom, že vie, keby zavolal svojmu najlepšiemu kamošovi aj o 3. ráno, tak dvihne telefón a je tu preňho. A toto je úplne že najviac. Presne o tomto by tie priateľstva mali byť. Takže ak to máte podobne aj vy, ak sa chcete s vašim pekným priateľstvom dnes s nami z Rádiom Viva podeliť, prípadne vášmu kamošovi niečo pekné aj odkázať, pokojne sa nám ozvite, či už na náš Facebook Rádia Viva, alebo cez WhatsApp sem k nám do štúdia na číslo 0917259820.
0: Rádio Viva. How

17 hodín 11 minút, taký je aktuálny čas. Príjemný a pekný pondelok prajem na celé Slovensko. Práve doznieva nová Ariana Grande, Hate, Did I Made You Love Me? Taká malá ochutnávka z jej nového albumu, no a novinku máme pre vás aj my, okrem tejto hudobnej ešte jednu, ktorá naozaj stojí za počutie. Ak by ste si vedeli predstaviť týždeň na lodi v Chorvátsku, auto s plnou nádržou a leto plné zážitkov, tak teraz máte šancu to zažiť na vlastnej koži, pretože presne od dnešného dňa hráte teda s nami z Rádiom Viva a so značkou Everydays o výhry, ktoré vám môžu naozaj ľudia premeniť celé leto, pretože počúvajte, čo všetko sme si pre vás spoločne pripravili. Je to naozaj že nadúpané. Tak hlavná výhra pre jedného výhercu je teda auto Opel Zafira na jeden týždeň s plnou nádržou, k tomu loď s plnou nádržou v termíne od 29. júla do 5. augusta v Rogoznici, pričom loď teda slúži aj ako veľmi komfortné ubytovanie pre 4 osoby a neľakajte sa, ak nemáte náhodou kapitánsky preukaz, pretože k dispozícii je aj profesionálny kapitán. Teraz pozor, máme tu aj jednu bonusovú výhru pre ďalšieho vyžrebovaného a ňou je teda Opel Astra s plnou nádržou a to na celý august 2026 a to stále nie je všetko, pretože rozdávame aj denné výhry a to konkrétne 10-krát balíček produktov Everydays a teda štýlový merch a to každý jeden pracovný deň. Ak teda ich produkty nepoznáte, tak veľmi odporúčam sa s nimi zoznámiť, pretože sú veľmi voňavé, veľmi chutné, nabité naozaj prospešnými vitamínmi, ako napríklad vitamínom C alebo kolagénom a je to niečo, čo by ste asi mali vyskúšať. Takže veľmi odporúčam zapojiť sa do našej súťaže, ktorá teda trvá do 19. júna a ak sa pýtate, ako sa zapojiť, je to veľmi jednoduché, pretože stačí, keď budete sledovať teda náš Instagram Rádio Viva, rovnako Instagram Everydays.sk a nájdete teda súťažný príspevok, v ktorom musíte označiť v komentári osoby, s ktorými by ste si práve túto výhru chceli užiť. Takže súťaž o tú hlavnú a bonusovú výhru prebieha od dnes až do 22. júna a výhercov potom budeme žrebovať práve 22. júna v rannej show s Daveom, takže ak ste sa náhodou ešte nezapojili, ja vám to naozaj veľmi, veľmi odporúčam, pretože ako ste mohli počuť, tie výhry sú naozaj nabité. Rádio

0: Tak toto je absolútne, že leto v tónoch. Hugel, presne 19 minút po 17. hodine z dnešného pondelkového daytimeu u nás na rádiu Viva. A na letnej vlne zostaneme aj naďalej, pretože tu mám pre vás pár informácií, ktoré sa vám v lete možno zídu. Predpokladám, že poznáte ten pocit aj vy. Strávite pár hodín na slnku, nič náročné ani nerobíte, no a večer máte pocit, ako by ste odpracovali aj že 12-hodinovú šichtu. A pozor, nie, toto naozaj nie je len vo vašej hlave, pretože odborníci vysvetľujú, že pobyt na slnku naozaj dokáže náš organizmus poriadne vyčerpať, pretože v teple sa viac potíme, strácame tekutiny a minerály, srdce musí pracovať intenzívnejšie, aby telo ochladzovalo. No a energiu spotrebúva aj samotná regulácia našej telesnej teploty. No a svoje robí tiež aj UV žiarenie, keďže pokožka sa snaží opravovať drobné poškodenia spôsobené práve slnkom, ktoré vyzerá ako opálenie. Telo na to využíva časť svojej energie. No a ak k tomu pridáte málo vody, pohyb alebo nebodaj nedostatok spánku, tak únava je na svete. Takže dnes máme taký deň, že ak ste strávili veľa hodín vonku a všetko toto tam nejakým spôsobom pretrvávalo u vás, tak ak dnes večer odpadnete na kauč po takzvanom nič nerobení na terase alebo pri vode, pokojne sa môžete vyhovoriť na vedu, hej? Takže máte tu nejaký nový argument odo mňa a týmto som vlastne chcela pripomenúť aj to, aby ste nezabúdali na dostatok tekutín a rovnako aj dostatočnú ochranu pred UV žiarením v týchto teplých dňoch, ktoré máme za sebou a rovnako aj pred sebou, ale teda od zajtra by sa tá situácia mala trošičku zmeniť v rámci počasia. No viac si povieme už o pár minút, zatiaľ si budeme hrať napríklad Gorillaz, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva. Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
5: Every day.
6: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

3 minútky po pol šiestej z dnešného pondelkového daytimeu. Aj trošku romantiky, Luis Capaldi, Someone You Loved, ale máme radi kontrasty, takže o chvíľočku to u nás bude znieť aj takto. Twenty One Pilots a Drum Show už o malý moment, rovnako aj Kygo, Khalid, Griffin a Save My Love. No ešte predtým sa však môžete tešiť na Adonisa. To je hlasisko, čo? Tak skladba Moving On už o malý moment z nášho éteru, no ešte predtým aktuálne počasie. Dnešný začiatok pracovného týždňa sa celý deň nesie v duchu jasno až polooblačno s teplotami do 30 stupňov. No a zajtra nás čaká opäť veľmi teplý deň. Spočiatku bude jasno až polooblačno, od západu však postupne pribudne oblačnosť. Popoludní sa najmä na západnom Slovensku môžu objaviť prehánky, búrky a ojedinele aj intenzívnejšie zrážky. Denné maximá vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe bude okolo 25. Nuž a vietor bude väčšinou slabý až mierny, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. We'll be right back.

0: 17 hodín 47 minút. Takýto je aktuálny čas, priatelia, a to vy už dobre viete, že znamená jednu vec, a to je záver dnešného pondelkového daytimeu. Ako sme sa dnes celý čas rozprávali, dnes je deň najlepších priateľov. Takže ďakujem za vaše priateľské reakcie, ktoré ste nám písali o dĺžke vašich priateľstiev, boli naozaj mimoriadne pekné. Ak ste vášmu kamošovi dnes niečo fajn aspoň nenapísali, tak to určite napravte alebo s ním strávte čas, ak vám tak povinnosti dovolujú. No a odo mňa je to pre túto chvíľu už úplne všetko. Užívajte ešte slnečný pondelok. Budem sa na vás tešiť opäť v stredu v našom klasickom čase od 15. do 18. Majte sa super. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime. Yeah,
1: yeah. Studio Laboratory. Yeah, yeah. Kali.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.

z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.